Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: Шестият ангел изля чашата си в голямата река Ефрат и пресъхна водата й, за да се приготви пътят за царете от изгрев слънце. Ще си позволя този стих, неговото тълкование, да го прочита от тази книга Изяснение на Апокалипсиса, която, дай Боже, да излезе в скоро време. Всичко това, което сега говоря, да го има и написано на книга, защото той е изцяло посветил отци и учители църковни. С благодарност съм за тези разяснения и на един друг съвременен изследовател на Апокалипсиса, който също и цяло се движи по свети отци. Това е господин Иван Марчевски от град Велико Търново. Ето как тълкува този стих свети Андрей Кесарийски. Свети Андрей пише, че по Божие допущение река Ефрат може да пресъхне и тогава народите от двете страни на реката ще могат безпрепятствено да воюват едни срещу други и безмилостно да се изтребват. А може също, пише дословно той, антихристът, произлизащ от еврейски корен, от източните страни на персийската земя, където е Дановото коляно, съвременен Иран, заедно с други царе и велможи, наследили царско име, да премине Ефрат и причини на човеците телесна и духовна смърт, на едни заради вярата и търпението им, на тях той може да причини само телесна смърт, а на други заради недостига на мъжество и заради слабостта им, на тях той ще им причини, както телесна смърт, така и вечна духовна смърт. Според архиепископ Аверки, друг прочут изследовател на Апокалипсиса, в този 12 стих на 16 глава река Ефрат се явява като крепост, която пречи на благочестивите царе да отидат с войските си да извършат Божия съд на царството на Антихриста. Това са трите царства, оглавявани от трима царе, които няма да се покорят доброволно на Антихриста и които Антихристът по Божие допущение ще покори със сила. Според свети Йоан Златоуст, доколкото си спомням, това са Египет, Етиопия и Либия. Този образ е взет от историята на древната Римска империя, за която река Ефрат е служила като крепост срещу нашествията на източните народи. Третият тълкователен вариант гласи, че както някога Кир, цар Кир, персийският цар Кир, отбил водите на Ефрат, за да нахлуе с войските си в Вавилон, така и в последните времена пресъхналият Ефрат ще даде възможност на източните царе да се присъединят към военните сили на Антихриста. Край на тълкованието на този стих, който гласеше: Шестият ангел изля чашата си в голямата река Ефрат и пресъхне водата й, за да се приготви пътят за царете от изгрев слънце. И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духа, подобни на жаби. Да си припомни, че змеят, това е дяволът, сатана, звяра, това е антихриста, а лъжепророк, това е неговият предтеча, неговия пръв помощник. и видях да излиза от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророк. Какво може да излиза от тези три нечисти уста, освен лъст, освен празни обещания, освен заплахи, освен смърт? Три нечисти духа, бесове, подобни на жаби. Жаба тук изобразява нечистотата на сатаната, на антихриста и на неговият лъжепророк. Това са нечисти духове, които действат мощно в днешните магиостици, в днешните знахари. Сега чета една книга на игумен Ефрем Виноградов за магиите и то описва някои случаи в Русия, когато прочути знахари преди да умрат, искат да предадат бесовете, които са в тях, които се действа и мощно в тях, преди да умрат, искат да ги предадат на свои наследници. Ето кой пророкува, ето кой цели чрез магиостите, чрез знахарите, чрез екстрасенсите. Това са злите бесове. И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духа, подобни на жаби. И това са бесовски духове, които вършат личби. Те отиват към царете на земята и на цялата вселена. Първи отстъпници, първи поклонници на антихриста, това ще бъдат царете народни, т.е. водачите на различните народи, независимо те дали са царе, дали са монарси, дали са крале, дали са президенти, дали са министър-председатели. Това ясно се вижда от 14 стих. Те отиват бесовете към кои? Към царете на земята и на цялата вселена, за да ги съберат за война в онзи велик ден на Бога Вседържителя. Ето аз ида като крадец. Господ Исус Христос казва, че оня ден, денят на Неговото второ пришествие, ще дойде като крадец нощем, т.е. внезапно. Но внезапно за кои? За неверниците, за безбожниците. Внезапно идване на второто пришествие на Христа Господа на смъртния час за православния християнин не може да има, защото православният християнин всеки ден и всеки час очаква своята смърт. Готов е за своята смърт. Ето аз ида като крадец, блажен е, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да се не виждат срамотите му. Дрехите тук изобразяват християнските добродетели. Спомнете си посрещата на Господ Исус Христа в Йерусалим, когато евреите хвърляха дрехите си по пътя на минаващия, на яздащия на ослето Христос. Тоест, нашия Господ Исус Христос няма друг начин как да го посрещне достойно, освен вършики доброто, освен изпълнявайки Неговите заповеди. За да не ходи гол и да се не виждат срамотите му. Срамотите пък изобразяват човешките пороци. Но тази голота, тези срамоти, тук трябва да ги разбираме и в буквалния смисъл, когато в последните времена ще настъпи голямото разсъбличане, голямото разголване и безсрамие на жените, пък и на мъжете, за което свети Йоан Лествичник пише. Благият Господ и в това показва за нас голямото си промислене, че безсрамието на женския пол се задържа от срама, като с някаква юзда. Защото ако жените сами биха прибягнали до мъжете, то не би се спасила никоя плът. Но тая юзда на задръжка на женската свенливост все повече и повече си отива от тях. И жената в днешно време, разбира се, не говоря за всички жени, опазил ме Господ, и сега има хиляди и хиляди жени, свети Божи девици, монахини, които благогождават на Господа. Но аз говоря за повечето жени, които се разглобват, за да се съблазняват. Преди време, разгръщайки един вестник, се натъкнах на една картина, на една фотография, която изобразяваше шумен западен град с много минувачи, и сред тях крачеща една буквално гола жена. Казваше и си името. След това имаше там някаква обяснителна бележка, че това е нейно право, че никой не може да посяга на нейното право да върши това, което иска. Това е болната тема на Запад, за човешките права, за човешките ценности, за човешката свобода. Да, Западът винаги се изказва положително за свободата на злото, на порока, на безсрамието, на цинизма. Но когато свободата трябва да защити Бога, човешката личност, християнските ценности, тогава същия този западнал Запад казва не. И на друго място пак бях чел в едно списание, мисля, в списание Аспекто, как след една неделна проповед, излизайки от своя храм, в която проповед местният пастор е говорил категорично против еднополовия брак, против содомитите. Как, излизайки от храма, идва полиция и веднага го арестува. И той е бил подложен на съд заради това, че се е изказал против еднополовите бракове. Ето я прословутата свобода на словото на Запад, която фактически не е свобода, а робство, пълно заробване на човешката душа. Ето аз сида като крадец, блажен е, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да се не виждат срамотите му. И ги събра на мястото, наречено по-еврейски Армагедон. Кой ги е събрал? Антихристът. Думата Армагедон означава разсичане, убийство. Това е мястото, където Антихрист ще събере всички покорили му се народи, всички зверопоклонници, и ще ги избие като благодарност за поклонението му. От тук името Армагедон е станало синоним на големи кръвопролития, на световни войни, на убийства. И ги събра на мястото, наречено по-еврейски Армагедон. Седмият ангел, последният ангел, изля чашата си на въздуха и от престола на небесния храм се раздаде висок глас, който казваше: свърши се! Седмият ангел ще проповядва Христа Господа, идваш да порази Антихриста, самото поразяване на Антихриста. И както някога нашия Господ Исус Христос привърши своето първо пришествие с пълна победа над дявола, преди да издъхне, казвайки: свърши се! Така и при второто свое пришествие същия Господ Исус Христос, идващи небесните области, ще каже: свърши се! Свърши се с царството на Антихриста, свърши се с злото, свърши се с тържеството на злото. И бидоха светкавици, грамотевици и гласове, и биде силен трус, такъв голям и силен трус, какъвто не е ставал откак има човеци на земята. Това е краят на света. Това е страшният съд. Великият град се раздели на три части. Езическите градове паднаха, а Вавилон Велики биде споменат пред Бога, за да му следят чашите с вино от яростта на гнева му. Великият град, това е Йерусалим. Великият град, според другото оклание, това е престоянието на Антихриста, който град ще бъде разрушен при идването на Христа Господа. Великият град се раздели на три части, още по времето на св. Андрей Кисарийски. Този град е бил разделен на три части, които се владели от евреите, едната част от християните, друга част и от самаряните, трета част. И сега град Йерусалим е разделен на три части, в който живеят помежду си три религии, а именно юдейската религия, християнската религия и мюсулманската, мохамеданската религия. Колко точно пророчество? И се раздели на три части, езическите градове паднаха, защото в последните времена големите градове европейски и градовете навсякъде по света наистина отново ще станат езически, дори да са били християнски. Отново езичеството ще се върне с пълна сила в Европа, което го виждаме, че се осъществява и сега, и че вече е сякаш свършен факт. Още под падането на езическите градове св. Андрей Кисарийски вижда и нещо положително. Падането на идолопоклонството в тези градове, започнало с Миланския едикт в 313 година, след царуването на свети цар Константин Велики, който въведе християнската религия като официална религия, и постепенно големите езически градове бяха християнизирани от апостолите и се превърнаха в центрове на християнството. А Вавилон Велики биде споменат пред Бога, за да му се даде чашата с вино от яростта на гнева му. Това е царството на Антихрист. Всички острови изчезнаха и планини вече се не видяха. Този стих трябва да се разбира и буквалният му, и в преносният му смисъл. Всички острови изчезнаха и планини вече се не видяха. Това е свършика на света. А в духовния смисъл под острови тук се разбират църквите, поместните православни църкви, които ще изчезнат като институция, които църкви ще съществуват като остатък там по пещери и земни пропасти, там в пустинята, с кришум. А под планини свети Андрей Кисарийски разбира предстоятелите на тези земни поместни православни църкви, които в своето голямо мнозинство годините на Антихриста също ще отстъпят от православната вяра. Под форма на икуменизъм, под форма на модернизъм, и ще се поклонят на Антихриста и ще станат зверопоклонници. Но Господ и тук си е избрал остатък от достойни епископи, от достойни свещеници, които ще пасят верно Христовото стадо и в тези последни времена. Едра градушка, колкото талант тежка, валеше от небето върху човеците, а човеците похулиха Бога поради поразата от градушката, защото тази пораза беше твърде голяма. Тази градушка е символ на Божия гняв. По тази градушка съвременните окователи разбират и бомбите –

0: Земодуши и скръп, защото те разполагат с три основни оръжия, с които ще се предпазят от тях. И това е православие, покаяние, причастие.
1: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас четвърти.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Шестият ангел изля чашата си в голямата река Ефрат и пресекна водата й, за да се приготви пътят за царете от изгрев слънце. Ще си позволя този стих, неговото тълкование, да го прочита от тази книга Изяснение на Апокалипсиса, която, дай Боже, да излезе в скоро време. Всичко това, което сега говоря, да го има и написано на книга, защото той е изцяло посветилци и учители църковни. С благодарност съм за тези разяснения и на един друг съвременен изследовател на Апокалипсиса, който също изцяло се движи по Свети Отци. Това е господин Иван Марчевски от град Велико Търново. Ето как тълкува този стих Свети Андрей Кесарийски. Свети Андрей пише, че по Божие допущение река Ефрат може да пресъхне и тогава народите от двете страни на реката ще могат безпрепятствено да воюват едни срещу други и безмилостно да се изтребват. А може също, пише дословно той, антихристът, произлизащ от еврейски корен, от източните страни на персийската земя, където е Дановото коляно, съвременен Иран, заедно с други царе и велможи, наследили царско име, да премине Ефрат и причини на човеците телесна и духовна смърт, на едни заради вярата и търпението им, на тях той може да причини само телесна смърт, а на други заради недостига на мъжество и заради слабостта им, на тях той ще им причини, както телесна смърт, така и вечна духовна смърт. Според архиепископ Аверки, друг прочут изследовател на Апокалипсиса, в този 12 стих на 16 глава река Ефрат се явява като крепост, която пречи на благочестивите царе да отидат с войските си да извършат Божия съд на царството на Антихриста. Това са трите царства, оглавявани от трима царе, които няма да се покорят доброволно на Антихриста и които Антихристът по Божие допущение ще покори със сила. Според Свети Йоан Златоуст, доколкото си спомням, това са Египет, Етиопия и Либия. Този образ е взет от историята на древната Римска империя, за която река Ефрат е служила като крепост срещу нашествията на източните народи. Третият тълкователен вариант гласи, че както някога Кир, цар Кир, персийският цар Кир, отбил водите на Ефрат, за да нахлуе с войските си в Вавилон, така и в последните времена пресъхналият Ефрат ще даде възможност на източните царе да се присъединят към военните сили на Антихриста. Край на тълкованието на този стих, който гласеше: Шестият ангел изля чашата си в голямата река Ефрат и пресъхне водата й, за да се приготви пътят за царете от изгрев слънце. И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духа, подобни на жаби. Да си припомни, че змеят, това е дяволът, сатана, звяра, това е антихриста, а лъжепророк, това е неговият предтеча, неговият пръв помощник. и видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророк. Какво може да излиза от тези три нечисти уста, освен луст, освен празни обещания, освен заплахи, освен смърт? Три нечисти духа, бесове, подобни на жаби. Жава тук изобразява нечистотата на сатаната, на антихриста и на неговият лъжепророк. Това са нечисти духове, които действат мощно в днешните магиостици, в днешните знахари. Сега чета една книга на игумен Ефрем Виноградов за магиите и то описва някои случаи в Русия, когато прочути знахари преди да умрат, искат да предадат бесовете, които са в тях, които се действа и мощно в тях, преди да умрат, искат да ги предадат на свои наследници. Ето кой пророкува, ето кой цели чрез магиостите, чрез знахарите, чрез екстрасенсите. Това са злите бесове. И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духа, подобни на жаби. И това са бесовски духове, които вършат личби. Те отиват към царете на земята и на цялата вселена. Първи отстъпници, първи поклонници на антихриста, това ще бъдат царете народни, т.е. водачите на различните народи, независимо те дали са царе, дали са монарци, дали са крале, дали са президенти, дали са министър-председатели. Това ясно се вижда от 14 стих. Те отиват бесовете към кои? Към царете на земята и на цялата вселена, за да ги съберат за война в онзи велик ден на Бога Вседържителя. Ето аз ида като крадец. Господ Исус Христос казва, че оня ден, денят на Неговото второ пришествие, ще дойде като крадец нощем, т.е. внезапно. Но внезапно за кои? За неверниците, за безбожниците. Внезапно идване на второто пришествие на Христа Господа на смъртния час за православния християнин не може да има, защото православният християнин всеки ден и всеки час очаква своята смърт, готов е за своята смърт. Ето аз ида като крадец, блажен е, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да се не виждат срамотите му. Дрехите тук изобразяват християнските добродетели. Спомнете си посрещата на Господ Исус Христа в Йерусалим, когато евреите хвърляха дрехите си по пътя на минаващия, на яздащия на ослето Христос. Тоест, нашия Господ Исус Христос няма друг начин как да го посрещне достойно, освен вършайки доброто, освен изпълнявайки Неговите заповеди. За да не ходи гол и да се не виждат срамотите му. Срамотите пък изобразяват човешките пороци. Но тази голота, тези срамоти, тук трябва да ги разбираме и в буквалния смисъл, когато в последните времена ще настъпи голямото разсъбличане, голямото разголване и безсрамие на жените, пък и на мъжете, за което свети Йоан Лествичник пише. Благият Господ и в това показва за нас голямото си промислене, че безсрамието на женския пол се задържа от срама, като с някаква юзда. Защото ако жените сами биха прибягнали до мъжете, то не би се спасила никоя плът. Но тая юзда на задръжка на женската свенливост все повече и повече си отива от тях. И жената в днешно време, разбира се, не говоря за всички жени, опазил ме Господ, и сега има хиляди и хиляди жени, свети Божи девици, монахини, които благогождават на Господа. Но аз говоря за повечето жени, които се разглобват, за да съблазняват. Преди време, разгръщайки един вестник, се натъкнах на една картина, на една фотография, която изобразяваше шумен западен град с много минувачи, и сред тях крачеща една буквално гола жена. Казваше и си името. След това имаше там някаква обяснителна бележка, че това е нейно право, че никой не може да посяга на нейното право да върши това, което иска. Това е болната тема на Запад, за човешките права, за човешките ценности, за човешката свобода. Да, Западът винаги се изказва положително за свободата на злото, на порока, на безсрамието, на цинизма. Но когато свободата трябва да защити Бога, човешката личност, християнските ценности, тогава същия този западнал Запад казва не. И на друго място пак бях чел в едно списание, мисля, в списание Аспекто, как след една неделна проповед, излизайки от своя храм, в която проповед местният пастор е говорил категорично против еднополовия брак, против содомитите. Как, излизайки от храма, идва полиция и веднага го арестува. И той е бил подложен на съд заради това, че се е изказал против еднополовите бракове. Ето я прословутата свобода на словото на Запад, която фактически не е свобода, а робство. Пълно заробване на човешката душа. Ето аз ида като крадец, блажен е, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да се не виждат срамотите му. И ги събра на мястото, наречено по-еврейски Армагедон. Кой ги е събрал? Антихристът. Думата Армагедон означава разсичане, убийство. Това е мястото, където Антихрист ще събере всички покорили му се народи, всички зверопоклонници, и ще ги избие като благодарност за поклонението му. От тук името Армагедон е станало синоним на големи кръвопролития, на световни войни, на убийства. И ги събра на мястото, наречено по-еврейски Армагедон. Седмият ангел, последният ангел, изля чашата си на въздуха и от престола на небесния храм се раздаде висок глас, който казваше: свърши се! Седмият ангел ще проповядва Христа Господа, идваш да порази Антихриста, самото поразяване на Антихриста. И както някога нашия Господ Исус Христос привърши своето първо пришествие с пълна победа на дявола, преди да издъхне, казвайки: свърши се, така и при второто свое пришествие същия Господ Исус Христос, идващи небесните области, ще каже: свърши се, свърши се с царството на Антихриста, свърши се с злото, свърши се с тържеството на злото. И бидоха светкавици, грамотевици и гласове, и биде силен трус, такъв голям и силен трус, какъвто не е ставал, откак има човеци на земята. Това е краят на света. Това е страшният съд. Великият град се раздели на три части. Езическите градове паднаха, а Вавилон велики биде споменат пред Бога, за да му следят чашите с вино от яростта на гнева му. Великият град, това е Йерусалим. Великият град, според другото оклание, това е престоянието на Антихриста, който град ще бъде разрушен при идването на Христа Господа. Великият град се раздели на три части, още по времето на Свети Андрей Кисарийски. Този град е бил разделен на три части, които се владели от евреите, едната част от християните, друга част и от самаряните, трета част. И сега град Йерусалим е разделен на три части, в който живеят помежду си три религии, а именно юдейската религия, християнската религия и мюсулманската, мохамеданската религия. Колко точно пророчество. И се раздели на три части, езическите градове паднаха. Защото в последните времена големите градове европейски и градовете навсякъде по света наистина отново ще станат езически, дори да са били християнски. Отново езичеството ще се върне с пълна сила в Европа, което го виждаме, че се осъществява и сега, и че вече е сякаш свършен факт. Още под падането на езическите градове Свети Андрей Кисарийски вижда и нещо положително. Падането на идолопоклонството в тези градове започнало с Миланския едикт в 313 година след царуването на свети цар Константин Велики, който въведе християнската религия като официална религия, и постепенно големите езически градове бяха християнизирани от апостолите и се превърнаха в центрове на християнството. А Вавилон Велики биде споменат пред Бога, за да му се даде чашата с вино от яростта на гнева му. Това е царството на Антихрист. Всички острови изчезнаха и планини вече се не видяха. Този стих трябва да се разбира и буквалният му, и в преносният му смисъл. Всички острови изчезнаха и планини вече се не видяха. Това е свършика на света. А в духовния смисъл под острови тук се разбират църквите. Поместните православни църкви, които ще изчезнат като институция, които църкви ще съществуват като остатък там по пещери и земни пропасти, там в пустинята, с кришум. А под планини Свети Андрей Кисарийски разбира предстоятелите на тези земни поместни православни църкви, които в своето голямо мнозинство годините на Антихриста също ще отстъпят от православната вяра. Под форма на икуменизъм, под форма на модернизъм, и ще се поклонят на Антихриста и ще станат зверопоклонници. Но Господ и тук си е избрал остатък от достойни епископи, от достойни свещеници, които ще пасят верно Христовото стадо и в тези последни времена. Едра градушка, колкото талант тежка валеше от небето върху човеците, а човеците похулиха Бога поради поразата от градушката, защото тази пораза беше твърде голяма. Тази градушка е символ на Божия гняв. По тази градушка съвременните тълкователи разбират и бомбите, атомни, водородни, неутронни, какви ли не бомби, които се употребяват от човеконенавистници за унищожаване на човешкият род. А човеците похулиха Бога поради поразата от градушката, защото тази пораза беше твърде голяма. Но колкото и да е голяма тази пораза, но колкото и да са големи тези 7 порази, които свите ангели ще излеят над грехопадналия и неразкаял се човешкия род. За верните Христови поклонници няма място за униния, за малодушие и скръп, защото те разполагат с три основни оръжия, с които ще се предпазят от тях. И това е православие, покаяние, причастие.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!